0: Dehqon oilasi birlashtirilgan taraqqiyot andisi yo'lga qo'yilib, atrofdagi kent aholilarini muqim ish o'rni bilan ta'minladi.
1: Kent aholilari ishki oldida ishqa o'rinlashib, kirimini oshirish bilan birga yana aqliy iqtidorlik mo'g'o o'stirish yangi texnikasini aqsiz o'rganib, o'z oldiga egilik tiklashga asos soldi.
0: Növbette Şincan Cincun'un Kang Yuan Zemburukçılık Çektik Şirketi Tuncu kararlı akli iktidarlı Fanzang'ın oğununu kurdu. Rakamlaşken akli iktidarlaşkan zamanevi yezgilik endisi Mogu Östürüş'ün kelime çeklemesinden kutuldurup, o solunu mokumlaştırıp, kirimini aşırışını işe aşırıpla kalmayı, tekmi muhimi amının 5 yolunu sicil kena etti. Кейінгі қадамда қарқана әқлі иқтидарлық фаңсаңды өз түріш көліміне сіжелі кеңайтып, мого түрлеріні бейтіп, зәмбірух қалдықыны пішіқлаш, органик оғыттың айланымы пайдылыныш қатарлық кәсіп сәнжерін мүкәмәлләштіріп, шу жайдекі техмі көп амының кірімінің ашырып бейшіғы түрткі болуды.
1: Шеркет мәсулі Рын Шу Күн мұндақ деді. Şirketimizin kelgüsü yirik pilani sortti yetiştiriş. Tətqiq qilib etişda köp xil sortlaşdırış, inçike pişiqlanğan məhsulatlarını etiş bolub, bu yeməklik moğusu qatarlıqlarını öz içigə alıdı. Zemburuq ambarını 100 kengaytıp kent kollektip egilikini zoraytışını pilanladıq.